Ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova.